כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

0: הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
1: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז ביי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאה.

0: יד שלומי, אם אנחנו גם פה, תעשה פעם פנטוני.
1: ציון, מה זה ממנו?
0: מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: אז זהו, מה אתה דפוק? בחיית דין, בואו נלך.
1: בואו, טמבל, בואו.
3: רק השסושים.
0: רק